0: Ku faɗi abin da kuke ji, kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
1: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.